satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, får du vel.

Dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jacques Brel. Vi får se, ne me quitte

0: Delara og Trist Masochist. Silje Nordnes, Espen Abrahamsen og Else Kåss Furuseth rådgivere. Og send oss mail, ikke sant? Se på Erik og Oline, de kunne jo løpende sende lydoppgaver. Jeg håper dere på vei opp til naboen for å finne ut av hva det og at vi får mysteriet oppklart. Jeg hater sånn, hva kan dette være, og så skal vi ikke få et svar.
1: Men de her skriver de da at naboen vi tror det på ferie, så lyden har vært borte den siste uka til info. Så det kan
0: enda det blir verre og verre.
2: Jeg følger tang utover her.
3: Tror naboen av ferie, du kan ta banke på bare.
4: Men da kan vi jo utelukke, da kan vi utelukke Soil.
1: Kommunegreiene og sånn.
0: Ja, og seksmaskinen.
4: Nej, det kan vi ikke utelukke.
0: Hvis de borte?
4: Ja, men da de bruker ikke sexmaskiner hvis de borte.
1: Det har ikke vært lyd nå.
0: Sier jeg feil nå?
4: Ja.
1: Soil vel ikke sexmaskin?
2: Nei, for det jo mer sånn i rød. Det klart Soil at det kan være et eller annet med demmes rød.
0: Da
2: det kan det
0: har jeg tatt feil. Ok. Det jeg mente å si var at da har du ikke noe med sex å gjøre hvis de borte.
4: Nei. Men nå lyden borte.
0: Ja, det det jeg mener. Så da... Har det ikke noe? Hvis
4: de
0: Hva det jeg sier? Jeg skjønner ikke.
1: Vi snakket om at det kanskje også kunne være et rør, ikke sant? Et rør fra som kommunen må sjekke og sånn.
0: Jeg vet det! Ja, men sexmaskinen ble jo lansert.
4: Ja.
0: Men hvis de ikke, ikke det.
4: Jo, hvis de ikke er hjemme, og lyden ikke er
2: der. Du må være hjemme for å bruke sexmaskinen.
0: Ja. Jeg vet det!
4: Ja.
0: Og de er ikke hjemme.
4: Og lyden er ikke der.
0: Nettopp, så da det ikke sexmaskinen.
4: Hva faen det du sier?
2: Det kan hende at de kommer tilbake, og da bruker de maskinen, og da kommer lyden
4: tilbake.
0: Ja, det skjønner jeg, men hvis de bortreist.
4: Ja. Og lyden ikke der.
0: Ja.
4: Det betyr at sexmaskinen står stille, og lyden ikke der.
0: Nettopp?
4: Ja.
0: Så da det ingen som sexer?
4: Nei, og, jo, men det kan jo fortsatt være sexmaskinen.
2: Når de kommer tilbake?
0: Ja, når de kommer tilbake.
3: Ja, så lyden
0: er også sexmaskinen.
3: Det var så synd du fikk slag akkurat nå. Men du fikk sagt sexmaskinen ganske mange ganger da.
2: Vi vet ikke hva den maskinen heter. Det må vi finne ut av.
1: Men det veldig mye vaskemaskinen og sånn inne her på denne koradio, så det det folk mener.
0: Det jeg prøvde å si, det kan være sexmaskinen.
3: Det kan det være.
1: Det kan det være.
0: Det var som å ha mattetime om igjen. Hva du mener? Det kan jo ikke... det kan
4: Olin og Erik bruker sexmaskinen 4 ganger om dagen. De har en onkel.
0: Ok, fra mystisk lyd til fadderuke. Det er jo rett rundt hjørnet. Det er vel strengt tatt i gang. O store lørdagsråd. Jeg studerer i Trondheim og har gått gjennom et fantastisk år som fadderbarn, et fantastisk år som fadder, og begynner nå på mitt tredje studieår, hvor jeg dessverre pensjonert fra fadderuka. Jeg ler ikke av denne melden. Jeg ler av at jeg fikk slag i sted. Alle jeg bor med, fire andre
1: jenter.
0: Det går jo ikke! Alle jeg bor med, fire andre jenter, er enten faddere eller fadderbarn, noe som tilsier at alle deres kvelder og de neste 2 ukene går til fors, fest og moro. Jeg er derfor alene hver kveld de neste 2 ukene. Hva skal jeg finne på? Jeg tror kanskje jeg kan få innpass på noe fadderukeaktiviteter. Er det teit? Skal jeg være krampefadder? Skal jeg runde Netflix? Lære å stå på hendene? Bake surdeig? Eller male et kunstverk? Jeg trenger hjelp. Med vennlig hilsen en student som synes studiestart og fadderuka magisk, kall meg gjerne frøken FOMO.
4: Frøken FOMO, her det bare børste støv av russebukser, alt jeg må si, og krampe i vei.
0: Mener du det?
4: Ja, det mener jeg.
2: Ja, det er jo fest. De her fadderarrangementene er jo også, det får sånn, og da kan jo hun få litt alene eventuelt, eller bli med, og så møter man jo alle de her menneskene på byen etterpå, og trenger ikke å sette hjem alene.
0: Ja. Det er ikke lukket.
2: Det var litt både og, men da jeg var student i hvert fall, så var det veldig ofte fors. Og så begynte vi veldig tidlig med noe holdt på, satt i ring og hadde noe leker og sånn. Ja. Og så dro man jo en plass der det var fest.
0: Men er det ikke noe om å gi litt slipp av? Det er noe om å ta på seg russebuksa året etter som er litt sånn... Det er litt trist, eller? Jo. Så ser de på deg, så er det sånn, du er jo
2: bare russefjør. Men det her har ingenting med russ å gjøre, det her er jo studietid. Ja, da skal du, hvis du vil, være med på fest.
4: Og hun er jo i et kollektiv med alle andre, og det er jo som holder på. Så dropper du de der lekene, for de er jo helt jævlige. Det husker jeg fra min fadderuke. Det var sånn speedfriending. Det var en fyr fra Bærum, skulle si våre dårligste egenskaper. Hans dårligste egenskap, det var at han var brutalt raus. For noen ganger så var han så raus at de gutter han selv, da tenkte jeg bare, fy faen.
3: Hva studerte du?
4: Juss studerte jeg.
2: Det er hardt.
0: Jeg er veldig betalt raus.
5: Altså, en applaus til dere som synes at det faddergreiene er veldig bra. Jeg tror ikke at jeg var noe særlig med på det. Jeg tror jeg bare var litt for bådesveis til å liksom angripe fadderuka sånn veldig. Men jeg mener det er jo andre i verden i Trondheim som også ikke er fadder eller fadderbarn, men som er studenter liksom. Ja. Jeg har jo vært og rotet meg på de der hyblene i samfunnet og sånn. Jeg skjønte ikke at jeg var idiot da, så det er bare å gå ut og feste.
2: Ja.
5: Men du kjenner jo, når du har vært fadder og fadderbarn, så du kjenner jo masse folk. Ja, så er det bare å gå ut og markere starten, ta en Abrahamsen, ta en London på en måte. Bare leve litt der ute.
0: Ja, ikke sant? Det er ikke noe hermetisk lukket her. Man kan slenge seg litt med her og der.
2: Ja, det vil jeg tro, og så er det jo, altså, som Else sier, det er jo andre, det er vel en del av de som hun har vært med nå i 2 år, som også skal begynne på 3. året. De har jo heller ikke noe fadderukeopplegg. Så da kan de lage, da kan jo hun invitere de på fors.
4: Jeg synes det er mulig, det er bare meg, men jeg synes det er liksom noe mer nobelt og greit med at en jente vil være fadder for 2. året på rad. Det er alt liksom, ja. Altså hvis du er gutt og er fadder for 3. året på rad, det det er grunn til at du er fadder.
2: Ja, at du skal forsyne deg av det nye fatet. Men jeg tror ikke det er helt innenfor, faktisk.
5: Jeg tror ikke det er helt innenfor.
2: Hvis du er fadder, så kan du vel,
5: du skal ikke lære deg opp i liksom salt og mortale i bingen. Det er ikke det du skal gjøre. Du skal si sånn, her er tiks, vær så god.
0: Jeg bare synes det er å
2: Vi skal på TIX-konsert, ikke vel?
5: Ja.
0: Jeg synes bare det der lære seg å stå på hendene, jeg tenker sånn, nå har du fått litt tid mellom hendene. Jeg synes det virker litt gøy.
2: Men jeg gjør det også.
0: Ja, for jeg får opp sånn her, kan du lære deg å stå på hendene. Jeg synes det virker så kult å kunne, bare stå der liksom.
4: Hvordan havner vi der?
0: Hun foreslår det selv.
4: Veldig rart.
0: Nei, jeg bare sitter her og drømmer.
5: Det er jo også et ganske greit partytriks å stå på hendene.
0: Hva med? Hvis dette varer i 2 uker. Bruker den 1. uka til å lære deg å stå på hendene, og så joiner du 2. uka, og da ankommer du festen, da går du inn på hendene. Det er god kombo.
2: Ja, det er hvertfall partytriks, ja.
0: Ja.
2: Men da er det til dem at hvis hun skulle liksom gå litt inkognito inn, altså på en måte snike seg litt med, så er det kanskje ikke så lurt å gå inn på hendene.
0: Ja, men vet du, jeg tror snike seg med, det er mer sånn, jeg burde ikke være. Jeg tenker, hvis du først skal gå inn, okay. På begge hendene.
2: Men kanskje en litt sånn disclaimer. Hvor gammel er du, Espen?
4: 33.
2: Ja, ok, han var litt yngre enn jeg trodde. Men vi andre er jo over 40, så det er litt rart å sitte og snakke om sånn uskrevne regler i faddergruppe, som jeg i hvert fall ikke har vært med på 20 år.
4: Også, men det er jo masse fester og arrangementer for

0: For jeg vet at jeg ikke greier å leve uten henne, men jeg vet også at jeg ikke vil leve det eneste livet jeg har, uten å bli en far. Hun mener jeg kommer til å bli en fantastisk far, og at hun vil være sammen med meg så lenge jeg vil. Hun forklarte hvordan hun så for seg selv som 40-åring, som en morsom, fri tante uten barn, som kunne gjøre det hun ville, og ikke bekymre seg for et barn. Hun fortalte om hvordan hun elsker meg og aldri vil leve uten meg, noe jeg også føler på, men jeg aner nå ikke hva jeg skal gjøre. Hilsen Magnus. Åh, dette er... Du vet, det er ikke første gang i lørdagsrådet vi får inn at ikke sant, man er nyforelsket, og da begynner man å drømme. Og når man drømmer, så drømmer man jo ikke akkurat om denne dagen, man drømmer jo fremover. Og hva gjør man da når drømmen, drømmen går sammen hånd i hånd et stykke, og så, plopp, så deler veien seg? Hva gjør man med kjærligheten her og nå? Det er vanskelig, altså.
1: Åh, det er kjempevanskelig.
2: Her har du jo da trebarnsmor, tobarnsfar og to morsomme tanter. så vi har jo alle sammen, men det der, liksom, det der med liksom, at du må velge, altså det, jeg er jo en, vil jo gjerne utsette det valget da. Er det noe som, men samtidig så er det jo, hvis vi glemmer det barnetanken litt, så er det jo det der liksom, vil du ha meg til tross for alt? Dette handler jo egentlig om liksom, hvem er vi? Og så vet ikke jeg, men han virker jo veldig trygg, Magnus, men at liksom at hvis hun, når noen sier det vil jeg ikke, så kan du bli usikker på andre ting også, selv om han ikke skriver det i e-posten her. Mm. For han er veldig raus og empatisk der, men det er jo det der vi vi er forskjellige.
0: Nå?
2: Nå.
0: Ja. Det nå synes jeg er litt sånn viktig. Ja. Jeg satt og tenkte på sånn, hvis jeg skulle drømt fremover med han som jeg er sammen med, og så sier han, når vi blir gamle, da skal vi bo i leilighet, i sånn skyskraper vi, og kose oss der, alt på ett plan. Og så skulle jeg si, hæ, nei, da vil jeg, sånn, da vil jeg flytte ut på landet. Altså hvis, bare sånn, nei, ikke det, det er ikke det samme som, helt det samme som barn selvfølgelig, men hvis det er en helt fast drøm, så vi, jeg kan jo ikke gå fra han nå, eller om når barna har blitt store, fordi vi drømmer ulikt. Man vet jo ikke om drøm, eller om man mener det. Plutselig vil jeg i skyskraper, og han på, forandrer vi oss ikke hele tiden?
2: Så vet jeg at, i hvert fall, jeg var mye mer sånn absolutt i 20-årene, som er sånn, eller bare ideen da, på barneskolen, jeg skal gifte meg når jeg er 25, jeg. Altså det var veldig, veldig mange ting man skulle, jeg vil det, jeg vil det, jeg vil det, jeg vil det, og så kan man kan se på man blir flatere og liksom slappere og går med linskjorte etter hvert, men du tenker jo at du kan være lykkelig på veldig mange ulike måter, men det der med liksom, jeg har forsaket noe for deg, det er jo ikke sikkert man kan leve med på en måte, og det er en sånn der, men jeg tror jo veldig på, men det er sikkert sånn, er det jo ikke for Magnus hørt det som, men at man kan være kjempelykkelig uten barn, fordi ja, for min, søsteren min har barn, det er kjempehyggelig, altså det er vel, det er andre, altså ja, så det, men, det, men hvordan er det for altså, fader Julland?
0: Ja, det er så vanskelig.
2: Abrahamsen, du er mann.
3: Ja.
2: Du er mann.
3: Jo, det er jo vanskelig.
2: Du har barn.
3: Jeg har barn, vet du.
0: Er de i samme bure som samordene låst inn i?
3: Nei, det er forskjellige. Det er forskjellige.
2: Ja. Det går bra om
3: dagen. Det går bra om dagen, ja. Det er noen ferske bur fra London. Ja. Men... Jeg synes jo alltid, og det er bare utgangspunkt til meg selv, jeg synes alltid sånn fascinerende når man er sånn, så ung at man liksom skal ta sånne der faste avgjørelser, sånn, du er, Magnus er 22 og Lene er 25, da har man jo livet foran seg, at bare sånn, det skal ikke jeg, det, altså, hvis jeg ser tilbake når jeg var 25, det er ganske mye som har endret seg siden fra jeg var 25, jeg gikk ikke rundt altså lyst på barn når jeg var 25 på en måte, så jeg føler jo at ting kan forandre seg, men det er også høres ut som Magnus da, er veldig sånn, nesten et kald i livet å bli far. Og det at han, og det er ikke noen oppfordring fra min side, bare så det er sagt, men hvis han sier han ikke klarer å leve uten Lene, det kommer han til å klare, på en måte. Altså, det er det... Hva er det man sier? Det er mange fisk i havet, holdt jeg på å si. Det er
0: ikke hvert fall.
3: Det var, jeg hater noter, meg.
2: Ja. Noter det da, Håkis, alle sammen.
3: Få det på veggen her.
2: Du hørte det spørsmålet, Espen Abrahamsen.
3: Få det på en t-skjort og selge helse. Men, nei, men altså, nå blir det mye kødd her. Men altså, det er jo så viktig å... Jeg synes ikke han... skal gå og si at jeg, min store drøm er for barn, men jeg kan ikke få det på grunn av alene, vil ikke få det. Det er det jeg prøver å si.
2: Så, er det veldig alvor?
3: Ja.
1: Ja, det er veldig. Men de er jo også samboere, så der allerede er jo alvoret litt sånn i gang, og de virker som de er at de er veldig at de har erklært sin kjærlighet overfor hverandre, de snakker masse virker det som om noen ganske store tema og jeg merker at jeg rives og slites veldig her for det at på den ene siden så tenker jeg sånn kan dere ikke bare være sammen og kose dere i nuet men så er det jo et eller annet med at den kjærligheten de har vil jo kanskje bare bli sterkere og større jo mer de livene deres veves sammen sånn at det da på vil bli enda verre å skulle bryte eventuelt i fremtiden. Og så er det et eller annet, det er jo noe sånn litt sånn vondt med å gå i, altså for at han vil jo, hvis de skal fortsette å være sammen, så vil jo han gå rundt og ønske at hun skal skifte mening. Og det kommer jo hun til å være klar over.
3: Men det er
1: kudos. Så der kommer det til å ligge en sånn der, liten sånn litt sånn rar og de, det er ikke sånn, det her kan de kan jo ikke drive og diskutere det her hele tiden.
2: Nei.
1: Det blir jo et kjempemerkelig en rar samlivsform.
3: Så er det jo, jeg synes det er jo kudos til Lene også da, som bare er helt ærlig på det. Hun kunne jo liksom fort ha det så bra med Magnus og bare tilte han av gårde, du, kanskje en gang i fremtiden så kan det skje. Og da hadde det blitt jævlig bittert når hun er, hvis de, hun var 37 og han var 30, ja, kjørelse.
2: Nei, jeg bare rakk opp på
3: noe. Ja, ok, ja. Nei, det var egentlig bare det at det er jo i hvert fall en åpen og bra dialog her da.
2: Så når eldre folk sier det, så er det sånn, man har god tid, så tenker man sånn, ok, da skjønner man ingenting. Vi har snakket om fadderuka nå, vi vet ikke hva fadderuka er nå en gang, men Magnus er 22 år, og det er bare den biologiske klokken, jeg vet at man har ikke lyst til å få barn når det er 57, liksom, men du har innmari god tid. Det er jo ikke damer på samme måte. De må jo på en måte aktivt gå inn i det, så hvis man... prøve å være sammen, men de må ikke bruke det mot hverandre, for da blir det jo sånn, hva er det man sier for noe? Avelskning. Avelskning, ja. Hvis man, er det ikke det da? Jeg leste nettopp en artikkel om det.
1: For det er jo noe, det er jo noe veldig elementært de er uenige om. Det høres så vondt ut å skulle, og at det er et sånn drømmescenario at de klarer å leve i nuet og kose seg masse. Jeg har litt vanskelig for å se det.
3: For jeg husker bare hvor tung dag det var for meg når samboeren min sa at den ikke likte Ringenes Herre. Det var jeg kan se for meg hvordan det her er.
0: Men da hun sa det, ikke sant? For da er det sånn, jeg liker ikke det, men har hun blitt glad i det nå?
3: Nei,
0: ikke sant? Så noen forandrer seg ikke.
2: Men det var uaktuelt for Lene å adoptere.
1: Ja, det var,
0: ja, altså, det handlet mer om egentlig ikke selve graviditeten og sånn, men at hun
2: ikke bærer.
0: Det var sånn, at, for det er jo dette er så vanskelig. Jeg har tenkt så mye, når du snakket, Silje, så er det sånn, ja, ikke sant, så kan man jo bare være, kan dere ikke bare være litt sammen da, til at hjernen går til sånn, så blir det verre, for da elsker man hverandre høyere og høyere. Men det er jo ikke noe, jeg må også bare si, det er ikke sånn at kvinner er født med sånn, jeg ville ta barn fra jeg ble født, da jeg var 25, jeg skulle ikke ha noe barn, det var ikke tankene mine engang.
1: Men greia er at det er jo Ilene sine tanker. Og hun har tenkt masse på det. Så det er jo ikke sånn at hun er jo ikke en 25-åring som ikke tenker på det. Hun er en 25-åring som har tenkt på det masse og tatt et aktivt valg. Det er litt annerledes, mener jeg.
2: Men det er også da, ikke beklager Magnus, men når du er sammen med noen som liksom er det aller viktigste for, så må de jo tenke på det. De må på en måte. Så det kan jo være litt slitsomt å være rundt.
0: Ja, ok, men hvis vi skal begynne avelskingen nå da, og så nå bare kaster jeg ut, så gjør vi det slutt, for vi vil to forskjellige ting. Men så, slår den til den, dette med at mennesker forandrer seg. Så om 6 år så har Lene 2 barn. Mm. For at jeg ville plutselig ha barn. Det kan jo også skje.
1: Ja, ja, det kan, selvfølgelig kan det skje. Man kan, det kan vi aldri vite. Det er jo det også som er livet. Du kan ikke
2: så vil
1: vite.
2: Man jo alltid tenke, vil du ikke ha barn med meg? Det er jo et spørsmål. Som jeg stilte mannen min og sa han, ja, vi avler ikke på dårlige gener. det er morsomt svar, det er morsomt svar. Men det føles veldig rart å si til at de skal liksom slå opp nå. Ja. Jeg synes jeg, hvis han har vært så lenge forelsket og så, men å prøve, jeg vet at ikke kanskje en psykolog vil sagt, men liksom legge det litt bort.
0: Ja.
2: Fordi Magnus har jo ikke noe dårlig tid, så jeg skjønner at man blir
1: ikke Lene heller,
0: ikke Lene heller.
2: Nei.
0: Ja, legg det litt bort. Hvor lenge kan vi legge det bort da? Hva er realistisk her? Kan vi legge det bort til neste sommer? Ja. Der er det 23 eller og 26 lenger. År.
1: Men jeg må også bare si det der premisset, det Espen sa det, men jeg bare vil være enig, bifall. At det der at man ikke kan leve uten hverandre, det er ikke sant. Det er forelskelsen som prøver å fortelle dere det. Og det er vel også noen slags evolusjonært i det, men selvfølgelig kan dere leve uten hverandre. Mm. Selv om dere har det kjempefint i lag nå.
0: Mm.
1: Ja. Bare, men kos dere masse. Jeg håper det her går skikkelig bra. På alle måter. Alle
3: kan
1: får det de vil.
3: Løsningen her være en sexmaskin?
0: Så kan det bråker for meg. Det bråker for meg.
2: Du kan selvfølgelig fjerne prevensjonen din, så bare prøv å gjøre jobben selv, selvfølgelig. Nei.
1: Det er ulovlig.
0: Jeg vet du hva? Og dette var bare sånn, dette var vondt, og så det er ikke noe lett å være dere som står på hver deres side av en slags kløft, det store barnespørsmålet.
3: Men bare til, sånn der, til Magnus da, når jeg var 22 år, da skulle jeg bli ishockeyspiller, når jeg var 26 skulle jeg bli advokat, og når jeg stand-up-komiker, det er mye som skjer. Det er, livet forandrer seg.
0: Ja, den går både til Magnus og til Lene.
3: Ja.
0: Så sånn sett, der er det en kløft, men livet, uten at man skjønner det selv, bygger broer. Så plutselig så finnes det en overgang. Jeg vet ikke hva den overgangen er, men det blir veldig rart å si sånn, nei, men da er det slutt da, basert på en eller annen drøm for fremtiden som ikke er felles nå. Så, men sett det litt på vent da, bare som et råd til dere. La det ligge litt. Må jo ikke drømme hele tiden heller. Vi kan drømme kortere. Drøm om neste fredag. Hva skal dere da?

0: Du hører høydepunkter fra P3-målen.
1: Det viser seg at tran det 11. mest solgte produktet på taxfree på Gardermoen. Vi tar ikke tran, og skal nå ta tran.
2: Jeg har kjøpt tran i dag morges. Det blir dyrt, vet du. Mm. Men jeg har en flaske her, som vi skal smake på. Har dere noen forventninger?
3: At jeg kommer til å spy, faktisk.
1: Ja, jeg vil bare minne om hvordan tran ble laget i gamle dager. Altså, man har det litt i bakhodet.
2: Jeg får den ikke opp, faktisk.
1: Nei, det typisk Henning-problem. Jeg kan prøve, Henning.
2: Ja, prøv du.
1: I gamle dager, vet du, så fylte man torskelever i sånne svære dunker.
2: Oh, det...
1: Og så lot man det stå ut i sola til det bare begynte å piple opp tran. Og så tok man det og tenkte sånn, nei, det skal vi få i oss.
2: Ok, så nå har vi en flaske tran her. Alle har fått hver sin skje. Vi skal få Henning, skjenka oppi.
1: Henning, får den. Største skje også.
2: Åh, det lukta.
3: Jeg merker at jeg må spy. Jeg, ja, men, okay. Det er en pose her, men jeg må faktisk ha den.
1: Det er hullet.
2: Det lukta tydelig fisk. Vær så god, Jonas.
1: Takk, takk. Jeg tenker også at... Arin.
3: Ja?
1: Det er en hel full inbox som gjør dette hver dag.
2: Ja.
1: Så vi kan ikke være barnslige.
3: Jeg er så jævlig barnslige, vi er
1: ja, det. Dette klarer vi. Nei, men vær så snill. Tenk å lade opp.
2: Jeg skjenker litt for mye i skjea, så nå prøver jeg bare ikke skjelv. Jeg merker jeg er litt nervøs, så jeg skjelv. Det er vanskelig å ikke grise.
1: Hvordan er reglene for shotting? Man skal puste inn, for da puster man på en måte ut. Ja. Sånn? Ja, ok. Ok, klarer jeg? Skål!
3: Nei.
1: Okay. 1, 2, 3.
2: Skål!
1: Det er ikke sant, det var helt jævlig, ja.
2: Det var ikke veldig godt. Arin Brekse over posen.
1: Ok, jeg demper Arin litt, men så henger jeg borte.
2: Arin står med en pose.
1: Nei, ok, ja.
2: Altså,
1: jeg husker det som...
2: Jeg husker det som verre, skal jeg være helt ærlig. Og dette er ikke sånn tøffeste greie, for det smaker fisk.
1: Ja, men jeg skulle til å si jeg husker det som mindre fisket, men kanskje fordi... Ja, men, oi, det hjelper ikke å skru av mikken her i gang.
2: Arin!
1: Jeg mener å huske at når det er kanskje litt som vodka, når du har den i kjøleskapet, så blir det mindre av vodkasmak. At vi burde... Tok du mer?
2: Ja, eller tok det. Det var pittelitt igjen på skjea. Ja, men
1: alle dager.
2: Werner slengse på. Ja. Jeg har tatt varm, fersk tran rett fra tanken på trandamperi. Det var litt ekkelt.
1: Ja, det er
2: jeg. Å, herregud. Arin, heng over posen. Ja, okay. Oi, ufta, der kom den opp.
1: Jeg tror vi må ha en pause for alle skyld. Så kjære alle dere som, ja, alle som meldte seg i inboxen, jeg fikk litt ekstra respekt for dere, for at dere faktisk gidder å gjøre dette hver eneste
2: dag. Kudos til dere. Å, herregud. Stå
3: ved siden av meg!
1: Okay. Vi går videre litt. Ok.

0: hører høydepunkter fra
1: Petremorgen. Noen av dere to gode I fransk?
2: Nei.
3: No.
1: Nei.
2: Croque monsieur.
1: Croque madame. Jeg har blitt opps på noe som jeg tror har gjort livet mitt litt bedre. Fordi det en setning som man kan si. Og hvis du oversetter det til fransk, så blir det veldig gøy. Og denne setningen en babysel dyttet meg I går.
3: Ok.
1: Har du noen idé om hva det kan være på fransk, Henning?
3: Niks.
1: Nei. Så jeg tok det gjennom Google oversetter, og det høres sånn der ut.
4: Un baby fuck ma pussy hier.
1: En gang til.
2: Vil ha mer.
4: Un baby fuck ma pussy hier.
1: Dette betyr altså en babysel dyttet meg I går.
3: Jeg fikk det med.
2: Men kjære Arjen.
3: Ja, fordi...
2: Kjære Arjen, hvorfor måtte du ta med baby?
4: En baby fuck ma pussy hier.
2: Kunne ikke få tatt vekk baby?
1: En baby fuck ma pussy hier.
3: Oh. Det liksom... Jeg føler det veldig den viben på datarommet når man fant opp liksom et bilde av en pupp, og så fikk... Man I åttende klasse helt sånn totalt pekker dette det villeste jeg har sett. For sånn, jeg helt enig, Arin, dette gøy. Men du sånn her, hvor prisen min?
1: Ja, men jeg synes du gir meg alt for litt
4: annet. Baby, fuck my pussy, yeah.
3: Jeg gir det for litt annet. Har ikke du bare sett dette på TikTok?
1: Jo, jeg har det.
3: Ja, det jo ikke sant.
1: Men det her, nå kommer jeg og deler det med deg, Henning, og da må du sette litt mer pris på det. Har vi noe? Kan du ta med deg til Frankrike.
2: Har vi noen sånne setninger på norsk? Jeg har stadig med til Frankrike.
3: Ja, la meg ta med til Frankrike. Jeg skal ikke til Frankrike, men jeg kan ta det med.
2: Jeg har sett flere varianter av denne, på en måte, særlig da I kanadere sikkert, da, som spør på engelsk. Som bestemor, kan ikke du si det? Og så sier de det bare, og tenker ikke noe på det. Og så innser de sånn etter hvert hva det de sier. Og får jo da knekken de også. Så det funker fint.
1: Ja, men det min lille gave til dere da. Så hvis du skal til Frankrike og lurer på hva en babysel dyttet meg I går så det...
4: Un baby fuck ma pussy hier.
3: Yeah.
2: Yeah.

0: høydepunkter fra Petremorgen. Mening og prøve.
1: Anonym mener at klær burde prises etter størrelse. Du enig? Excel må koste mer enn smål. Eller uenig? Klær, det bør koste det samme uansett. Du stemmer og sender din mening i appen NRK Radio. Litt flere argumenter her da, fra Anonym, skriver videre. Det er billigere å lage, det er billigere å frakte, det er mer miljøvennlig, og folk holder seg kanskje i bedre form, og da koster det mindre sånn med tanke på helse. Spørsmålstegn.
2: Men det er så sykt å si, for det er jo ikke alle som kan noe for størrelsen sin.
1: Nei, men jeg og veldig mange andre kan noe for det.
2: Ja, men ikke alle.
1: Nei, jeg sier ikke alle.
2: Men og derfor synes jeg det blir ganske urettferdig at bare fordi noen er bygd annerledes, så må de betale mer for klær.
3: Ja, jeg hører hva du sier, men jeg vil jo tro at priserne ikke blir sånn helt sinnssykt forskjellig. Jeg tviler jo på at en XXL vil koste 1000, mens en small koster 10.
2: Nei,
3: jeg tipper jo en kommer til å koste 180, og den andre kommer til å koste 150. Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, men jeg synes det er fortsatt, det er veldig mye penger for veldig lite materiale.
3: Ja, det kan du si.
2: Eller samtidig
3: da. Men det er jo noen stakkars barn som har bygd denne t-skjorten, som de gjerne skal ha betalt.
1: Snekker den. Og så er det litt sånn, absolutt alt annet i verden oppå seg, er jo dyrere jo større det blir oppå seg. Du betaler jo for hvor mye du skal ha.
3: Du betaler mer for en buss enn for en bil.
1: Ja,
3: du betaler mer for 1 kilo apelsin enn for 0,5 kilo apelsin.
1: Ja, det gir mening.
2: Det gir litt mening, men jeg er ikke med på det når det kommer til klær, for det er liksom, det er en nødvendighet.
1: Er det det? Jo, altså, men det er også en fordel, fordi siden jeg er megatjukk, så er det liksom, det trenger ikke jeg så mye klær, for jeg er så varm hele tiden. Så jeg går med t-skjort og shorts nesten hele tiden.
2: Du er ikke megatjukk, du er bare tjukk.
1: Jo, men det betyr at jeg kan, jeg har mindre stoff, så sånn sett, kanskje det blir billigere enn dere tynne bitches som har genser og pledd og sånt.
3: Jeg synes det er interessant, og vi må faktisk, vi må anerkjenne Jonas, han er en talsperson her.
1: Ja, ja.
3: Og Jonas er åpen på det.
1: Og jeg mener at det kommer til å gå opp i opp uansett, så jeg tenker det har ikke så mye å si.
3: Nei.
1: For dere må ta det igjen på genser og jakker og sånt.
3: Nei, vet du hva? Jeg synes anonym kom med en del argumenter som var, jeg gir litt faen. Jeg vet hva, jeg sier meg enig. Klær burde prises etter størrelse.
2: Dere kan ikke si det.
3: Jeg gjør det. Jeg gjør det.
1: Jeg synes det var et gøy take. Jeg kan anerkjenne det.
2: Ja, men så du mener, altså egentlig det jeg hører at en ekstra large for eksempel bør betale dobbelt så mye som en ekstra
3: skedal, liksom. Men mer.
1: Mer.
2: Ja, men hvis det er brukt dobbelt så mye materiale, så mener at det burde være dobbelt så dyrt.
1: Ja, ja. Men det er det jo ikke heller.
3: Nei, men for jeg er enig med Jonas, for det er det jo faktisk ikke.
1: Vi lar den være oppe til folket, tror jeg. Klær bør prises etter størrelse. Enig eller ikke, du stemmer i appen NRK Radio.

top class. Satte skitten min I kjettet, gir ikke mopp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat.

0: det måtte jo bare skje. Det kan, altså, 10 år, det jo for lenge. Fordi altså, ofte så får jo hjernen får jo all makt, ikke sant? Alt skal sorteres igjennom der før kroppen skal bevege seg. Tenk hvor mange barn som denne sommeren da, har stått på kanten og skal hoppe ut i et vann som de aldri har prøvd før. Og det, du kan ikke tenke deg inn i det. Du må hoppe. Og det sånn er det i livet, eller så, ofte.
1: Jeg skulle til å si, det er meg, men så kommer jeg på, jeg ikke barn lenger. Men jeg har hoppet, Geir.
0: Ja, bra.
1: Hoppet fra 5 meteren, ok? Yes. Det så dritskummelt.
2: Ja, baklengs stup neste, Jonas.
1: Nei, jo, ja, ikke sant. Det går grensa, faktisk. Det akkurat det jeg stopper det. Jeg ble fader meg litt motivert selv, jeg. Jeg vet ikke helt det var nå, men det finner man jo fort ut av. Geir Aker, takk for at du kom.
3: Selv takk.

0: Dette høydepunkter fra P3-målen.
1: Hvor det nå skal gjøre vondt.
2: Ja, jeg så en TikTok om at damer har høyere smerteterskel enn menn. Og så tenkte jeg, ja, jeg kjøper egentlig den. Damer går jo gjennom fødsel og diverse, egentlig. Så jeg tok og googlet det litt, og jeg fant litt sånne artikler, blant annet fra NHI, som ja, bekreftet at kvinner og menn reagerer ulikt på smerte. Jeg tenkte vi kunne prøve å teste her i studio, så jeg har funnet på NRK noen musefelle. Jeg vet ikke om det har gått mus i de, men de ser gammel ut. Mm. Så jeg mistenker at de har blitt brukt, og så tenker jeg at vi skal kjøre fingrene i denne fella.
3: Ja.
4: Det høres helt grusomt ut. Jeg på ekte nervøs. Jeg nummen i munnen.
2: Ja, hvordan vil dere si at smerteterskelen deres hvis dere skulle gjøre en slags egen vurdering?
3: Jeg vil ikke si at jeg har så forferdelig høy smerteterskel, men jeg heller ikke nervøs av en eller annen grunn.
2: Nei, du ser musefellen i hvitøyet.
3: Ja, ja, hva enn det betyr.
2: Jonas?
4: Jeg brekker jo ting hele tiden.
2: Ja.
4: Så,
2: da bør jo det her være easy.
4: Ja, men da får jeg... Jeg vet ikke. Det fordi det så akutt, men det jo kanskje musefell også.
2: Ja.
4: At da går det fint, fordi det
2: Ja, jeg har prøvd musefelle før. Å nei, snakket ikke om pikken min.
4: Nei,
2: det musefelle,
4: nei.
2: Men,
4: det er for tynt.
2: Tenk. Ja, jeg har prøvd å stakke neven i en musefelle, og det gjør overraskende sånt.
3: Ja, det gjør det.
2: Det tar jo livet av mus. Mm. Så da skulle det jo på en måte være nok. Jeg har rigget opp en musefelle klar her, som jeg tenkte vi kunne høre på. Jeg skal stekke en liten penn inn.
4: Stikk pennen.
2: Er vi klar? Ok.
3: Oi!
4: Det ikke sant.
3: Ok! Ja.
2: Jeg vet ikke hvor bra det hørtes
3: ut. Det hørtes jo mye. Nå ble jeg litt nervøs. Ja.
2: Jeg skal helt ærlig, i stedet jeg satt opp denne musefella, og bare for å se om det funket, så fløyg den av gårde.
3: Nei!
2: Den
3: traff.
4: Spratt en meter opp i været.
3: Ja. Og... Jeg tenkte sånn, det her barnemat.
2: Jeg tror det her kommer til å gjøre litt vondt. Men jeg spent på hvem av oss som taklet det best.
4: Ja, i appen NRK Radio, så kan du sende en melding. Hvem tror du takler dette best? Jeg har jo allerede gått ut av drift. Men det kan være at jeg takler selve smerten bedre. Jeg bare gruer meg så mye til den.
2: Det går bra, Jonas. Dette går bra.
4: Så ja, det er jo litt opp til deg. Kom med din lille spådom. Og så er det 3 minutter og 18 sekunder til det skjer. Åh, nei.
3: Ja,

0: Høydepunkter fra Petre Målen.
1: Jeg har et spørsmål.
2: Har du det?
1: Vi skal jo til Danmark etter hvert.
3: Ja.
1: Og så er det en ting som jeg bare har liksom gjort for vane i alle mine reiseår. At hvis jeg skal reise, så følger den her regelen hver gang. Fordi, og nå, dette et spørsmål til dere i studio, men det et spørsmål til dere som hører på, så gjerne send ditt svar i melding i appen NRK Radio. Hvis du skal ut og reise, si en lang helg, hvor mange truser tar du med da?
3: Hvor mange netter en lang helg?
1: Det blir da fra torsdag, det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Så det tre netter.
3: Og fire dager.
1: Fire dager. Tre netter, fire dager. Hvor mange truser tar du med det? Send oss en melding i appen NRK Radio.
3: Arin. Kan jeg svare på meg?
1: Ja.
3: Mellom 9 og 12, kanskje?
1: Ni og tolv?
3: Ja.
2: Hvor ofte bytter du truser?
1: Vent, vi må bare fullføre sirkelen her. Jonas, hvor mange tar du med?
2: En per dag.
1: En per dag?
2: Inkludert avreisedagen, for har du en i backup.
1: Ja,
2: da har du en nødtruse.
1: Da har vi samme regel.
2: Ja.
1: For jeg har en til å skifte for hver dag, og så har jeg med en ekstra truse.
2: En nødtruse.
1: Just in cases.
2: Men 9-12?
1: Så fire truser har vi, og du har 9-12?
3: Ja, og det som er bare, det er noe med at man bare, jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror det egentlig en liten jentegreie.
1: Med 12 truser?
3: Ja, at man bare, man vil være sikker. Jeg tror at jeg bruker alle, okay. Jeg kommer hjem igjen og har masse til hodet.
2: Du kjører ikke sånn, du er ikke truse-Viggo-venn liksom?
3: Nei.
1: One more time, nappa opp truser.
2: Simon Cowell bare, yes, du skal vinne, eller drit med
1: oss. Gullknappen,
3: ja. Tenk å liksom ha one night stand, så er jeg sånn, oh, no.
1: Han tar av truser, og det er bare en til truse.
3: One more time. Nei, jeg vet ikke, jeg tror bare jeg har en sikkerhetsgreie, og noen ganger, på ekte, så kan jeg bytte 2-3 ganger om dagen, 2 ganger, ikke 3.
1: Bytte 2 ganger om dagen? Når på dagen bytta du?
3: Nei, morgen, kveld, jeg vet ikke. Men, ja, men jeg vet, jeg er vel fullstendig klar over at 9-12 stykker er alt for mye. Jeg trenger jo ikke mer enn 4-5 stykker.
1: Kan jeg spørre deg, Arin, fordi hvis du skal på sydenferie da, og er borte i 2 uker, tar du med da 48 truser?
3: Ja, men det er ikke langt unna, for jeg tar med liksom sånn, jeg tar bare en håndfull liksom, og tar alt fra truseskuffen inn i en sånn pakkebag for truser.
1: Jeg ser før med Arin, hvis bomben begynner å regne i Norge, og er på vei til nærmeste bunker, og bare stabler truser.
3: Ja, og hvis jeg et sted hvor jeg ikke kan vaske trusene mine, så kjøper jeg bare ekstra truser om jeg trenger det.
1: Ja.
3: Eller så vasker jeg de da. Og, men jeg ikke en av de som vasker den i vannkokeren på hotellrommet. Det.
1: Nei, okay, det skal vi ikke si. Okay. Men da spør vi det som hører på. På en lang helg, si torsdag til søndag, hvor mange truser tar du med det? Og her må både gutta og jente melde seg. Se oss en melding i appen NRK Radio.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men
0: det er spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

er en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert grav på lunnen, hver